0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم رو تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رو رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی همه جا رو گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم رو تشوید رفقا مشتی همه جا رو گشتیم
0: دلش رو رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیته عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلنا تشوید تشوید رفیق و مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: باشیم.
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه ما

0: رفقا مشتی مشتی همه جاری گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جاری گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه